لیں جی خوبصورت سے ٹریکس ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ پہلی بار ہو رہا ہے تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کیجیے نا. اگر پہلی بار ہو رہا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے, اس کو ایک بار انجوائے کیجیے, اس کے بعد پھر آپ کو عادت پڑ جائے گی.

جی اب آئے نا جو ہسبینڈ حضرات پورا سال گزار چکی ہیں کیل کے ساتھ. ارے بہت خرچہ ہے, ڈائی بھی کروانے والا آپ نے. Anyway, نام لہنگا بھی آپ کو لے کے دینا پڑے گا. گڈ مارننگ نوٹنگھم کی خوبصورتی وائبز ہیں, آپ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں اور جڑے رہیے ہمارے ساتھ 97.1 FM. ٹیون کرنے کا بہت شکریہ. اسٹے ٹیونڈ, اسٹے پوزیٹو, اسٹے انرجیٹک وِد فضا 97.1 FM. انجوائے دا ٹریکس, کیونکہ انٹرٹینمنٹ کا سیگمنٹ ہے بہت ہی زبردست اور دھماکے دار قسم کا. Your host is right here. تو اپنے ہوسٹ کے ساتھ ساتھ رہیے, اپنے میزبان کے ساتھ ساتھ, اپنے دوست کے ساتھ ساتھ رہیے اور انجوائے کیجیے. Good morning, Nottingham.

چیزو لسنرز آپ کو کیسا لگا کہ یہ چھوٹا سا مختصر سا میوزیکل سیگمنٹ، کیونکہ ہمارے لسنرز کی دھڑا دھڑ بہت ساری فرمائشیں آ رہی تھی تو اس وجہ سے ان گانوں کو پروگرام میں شامل کرنا پڑا. سو آپ اسی طرح سے ہمیں اپنی فرمائشیں بھیج سکتے ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی تمام تر فرمائشوں کو ہم اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں. ویل لسنرز، اس ٹاپک کو دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں اور نیکسٹ کنٹری کے ان یوزول ٹریڈیشنز کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک عدد کمرشل بریک کا. سو آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں اس کمرشل بریک کی جانب. بس آپ نے کہیں پر بھی نہیں جانا، اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بندے رہیں اور ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے. ہم بس یوں گئے اور یوں گئے، آئی مین ٹو سے ہم یوں گئے اور بس یوں آئے. تو اسٹے ٹیون to Faza 97.1 FM and that we will be right back after a very short break.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نمستے. ست سری اکال. فضا 97.1 FM کے لیب روڈ سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دیور اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلہوراج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتوی سماعتوں کو لنچ بوکس لاؤنج میں, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک دو بجے تک.

اچھی سوچ رکھنے والا انسان ناکامی کے بعد خود سے یہ نہیں کہتا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا یا پھر کچھ ہو نہیں پائے گا, بلکہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے دوبارہ کوشش کرنی چاہیے. اچھا, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لاسٹ مومنٹ پہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار, لاسٹ مطلب ایک ٹائم پہ میرے ساتھ یہ چیز ہو چکی ہے تو دوبارہ اس کو ٹرائی کر کے اپنا ہی نقصان کرنا ہے. نہیں, اچھی سوچ والا انسان جو ہے نا اس کو بار بار کرے گا, یعنی کہ مجھے بار بار اس کو کوشش کرنی چاہیے, شاید اس بار جو ہے بہتر نتیجہ مل سکے. زندگی میں ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا, اور کبھی کبھی جو ہے وہ حالات ہمارے حق میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے حق میں نہیں ہوتے, ہمارے خلاف ہوتے ہیں, لیکن ہماری سوچ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے لے کر چلیں, ہم ان حالات کا سامنا کس انداز میں کرتے ہیں. کیونکہ مشکل جو ہے وہ ہر انسان پہ آتی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس کو لے کر کس طرح چلنا یہ ہمیں پتہ ہے. مشکل وقت میں حوصلہ جو ہے وہ دیتی ہے آپ کی پازیٹیو سوچ, آپ کو اچھی سوچ انسان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا, حالانکہ جو ہے بدل سکتے ہیں, حالات بدل سکتے ہیں. سو بس انسان کو جو ہے ہمت نہیں ہارنی چاہیے, ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے واقعی میں. اور ہم لوگ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بہت جلدی جو ہے اپنی ہمت ہار جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نو یار یہ بہت غلط ہو گیا اور مے بی شاید یہ دوبارہ چیز نہ ہو پائے. سو اپنی ناکامی کو اپنا ایک سبق بنا لیجیے. ہر ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ناکام انسان ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ ناکامی ہمیں وہ یہ سکھاتی ہے کہ جو کامیابی نہیں ہم مطلب بعض اوقات جو ہے ناکامی ہمیں وہ سکھا دیتی ہے کہ جو کامیابی نہیں سکھا سکتی. بالکل ہاں, میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی, مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں الفاظ کو لے کے کس طرف جا رہی ہوں. وہ جب کہتے ہیں نا کہ آپ کا دھیان دو سائڈوں پہ ہونا, دو طرف ہو تو دو طرف ہو تو پھر وہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. ابھی میرے پاس ایک چھوٹی سی فرمائش آئی تھی ٹریک کی کہ سلراج پروگرام میں میری ہی پسند کا ٹریک لے لیجیے گا. سو آپ کی پسند کا ہی کریں گے, بٹ ہم ابھی تھوڑا سا ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کی پازیٹیو سوچ کو اگر دیکھا جائے نا تو آپ کی پازیٹیو سوچ بہت سے گھریلو مسائل ہوتے ہیں, فیملیز کے ہوتے ہیں, میں اب کسی ایک کو پوائنٹ نہیں کرتی, بہت سے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں رشتوں میں. سو رشتے میں بہتری لاتی ہے آپ کی اچھی سوچ. اچھی سوچ رکھنے والا انسان دوسروں کی غلطی کو سمجھنے اور معاف کرنے اور اچھے انداز سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس تعلقات چاہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں. مستقبل کے لیے امید پیدا کرتی ہے آپ کی اچھی سوچ. اور آج اگر حالات جو ہیں جیسے بھی ہوں, اچھی سوچ انسان کو یہ یقین دلا دیتی ہے کہ آنے والا کل بہتر ہو سکتا ہے.

اصل بات کی جائے تو پازیٹیو تھنکنگ میں یہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے کہ ماضی کو سبق بنائیں یا بوجھ. سو ماضی کو سبق بنائیں, بوجھ نہیں. جو گزر گیا اسے واپس نہیں لایا جا سکتا, لیکن اسی سے سیکھا ضرور جا سکتا ہے. ماضی کو بار بار جو ہے سوچنے کی بجائے اس کے سبق کو اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے استعمال کرنا, یہ بھی ایک پازیٹیو تھنکنگ میں آتا ہے. زندگی ہمیشہ ہماری ماضی کے مطابق نہیں چلتی, لیکن ہم اپنی سوچ کو, اپنے رد عمل کو بہتر بنانے کا اختیار ضرور رکھتے ہیں. سو اندھیرا ختم ہونے کا انتظار کرنے کی بجائے کبھی کبھی خود روشنی بنانی پڑتی ہے. سو اس چیز کو آپ اپنے دماغ میں رکھیں کہ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ہر چیز کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں. ہمارا آنے والا کل ہمارے جو ہے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. پازیٹیو تھنکنگ کی اصل طاقت جو ہے وہ صرف اچھی سوچ, صرف یہ کہنا نہیں کہ سب اچھا ہے. اصل پازیٹیو سوچ جو ہوتی ہے نا, وہ انسان کو مشکل کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے اندر یہ یقین رکھے کہ میں اس صورتحال سے نکلنے کی پوری کوشش کر سکتا ہوں, یا نہ کہ اس صورتحال سے ڈر کر انسان جو ہے وہ چھپ کر بیٹھ جائے کہ نو مطلب یہ میرے مقابلے میں, اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں. اس چیز کو سوچ کر اگر آپ آگے چلیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بہت سی منزلوں کو جو ہے وہ پار نہیں کر پائیں گے. کبھی ہماری زندگی میں چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی, اور کبھی ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. لیکن کبھی کبھار جو زندگی میں ہمیں ایسا فیل ہو کہ بہت سی چیزیں جو ہیں ہم نہیں چاہتے, پھر بھی وہ ہو رہی ہیں ہماری مرضی کے مطابق, تو یہ قسم کا سبق ہے آپ کے لیے. بہت جلدی جو ہے نا اس چیز کو بدلا جا سکتا ہے. مطلب ٹائم جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کوئی موقع ہاتھ سے نکل نہیں جاتا. سو کوئی جو ہے نا کسی بھی انسان سے ہمیں مایوسی اگر ملتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی کوئی بات نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پازیٹیو ہوں گے, بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نیگیٹو ہوں گے, بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن سے مل کر آپ کو لگے گا کہ اس سے گریٹ بندہ نہیں ہے, اور کچھ لوگوں سے مل کر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہوگا کہ نو یار مطلب اس نے تو میرا جو ہے وہ کانفیڈینس بھی لیول لو کر دیا. سو ایسے جو لوگ ہیں نا وہ آتے رہتے ہیں زندگی میں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انسان آئے تو اس کو سمجھائیں کہ پازیٹیو تھنکنگ کیا چیز ہے. پازیٹیو تھنکنگ کا یہ کہ ہم خود کو حالات کے حوالے کر دیں, اور دوسرا یہ کہ ہم خود سے کہیں بالکل ہم اپنی مشکلات کو خود طے کر سکتے ہیں. جو ہوا اسے بدل نہیں سکتی, لیکن اب میں کیا کروں گا, یہ میرا اختیار میں ہے. سو پازیٹیو تھنکنگ کے چند جو میرے پاس ایک چھوٹی سی انفارمیشن میرے اپنے پرسنل رائے سے میں آپ کو بتانا چاہوں, تو شکایتیں کم اور حل تلاش کر زیادہ کریں. ماضی میں رہنے کی بجائے حال پر توجہ دیں, اپنی خامیوں کے ساتھ اپنی خوبیوں کو بھی دیکھیں. دوسروں کی کامیابی سے جلنے کی بجائے ان سے سیکھیں. چھوٹی کامیابیوں کو بھی اہم سمجھیں. مایوسی کے وقت خود کو وقت دیں لیکن امید نہ چھوڑیں. سب سامعین آپ مجھے بتائیے گا کہ ابھی تک جتنی بھی آپ نے زندگی گزار لیا ہے, موسٹلی پریشانیاں تو آتی ہی رہتی ہیں, لیکن آپ کی ابھی تک جو زندگی آپ نے گزار لیا, آپ کی زندگی میں ایسی کون سی مشکلات تھیں جس نے آپ کو توڑا نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیا. موسٹلی ہوتا ہے کچھ لوگ مضبوط ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ پہلے سے بھی زیادہ ڈرپوک ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں. سو مجھے بتائیے گا کہ کون سی ایسی ٹینشن, کون سی ایسی پریشانی تھی جو آپ کی زندگی میں آئی اور آپ کو ایک دم سے جو ہے وہ اسٹرانگ کر گئی. سو پازیٹیو تھنکنگ میں سوچ کر رویہ جو ہے وہ بھی ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ہم اکثر اپنی زندگی کے حالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ شاید ہمیں اپنی سوچ کا اندازہ جو ہے, سوچ کا رویہ جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے. ایک ہی صورتحال جو ہے وہ دو لوگوں کے سامنے آئے تو دونوں کا جو ہے رد عمل مختلف ہو سکتا ہے. ایک شخص اسے اختتام سمجھ سکتا ہے جبکہ دوسرا اسے صورتحال کو نئی شروعات سمجھ سکتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مومنٹ آیا ہے جس کو فیس کر کے آپ کو ایسا فیل ہوا ہے کہ دس از دا لاسٹ, مطلب آپ اب آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ اس کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتے, یا پھر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بولا ہوگا یہ ہماری زندگی نئی شروعات ہے. سو یہی فرق ہوتا ہے اچھی سوچ میں. اچھی سوچ آپ کے اندر خود بخود پیدا نہیں ہوتی بلکہ آپ اس کو خود پیدا کرتے ہیں.
आप जब बोलते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से आप अपने आप अंदर पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, तभी आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ है वो हमारे मुताबिक, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होना ज़रूरी नहीं होती। कुछ चीज़ें हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती, लेकिन वो हमें कोई ना कोई जो है सबक, तजर्बा या नई सिमत ज़रूर दे सकती है। सो अगर एक खूबसूरत मिसाल देखी जाए, अगर रास्ते में रुकावट आ जाए तो अच्छी सोच ये कहती है कि मेरा रास्ता बंद हो गया, मतलब गलत सोच जो है वो ये कहेगी कि मेरा रास्ता बंद हो गया। लेकिन जबकि अच्छी सोच जो होगी ना जहाँ पे, वो ये कहेगी कि शायद मुझे कोई दूसरा रास्ता तलाश करना चाहिए। और यही बात होती है, यही होता है कि आप दूसरा रास्ता भी तलाश कर सकते हैं। अच्छी सोच का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में मसाइल नहीं होंगे, मसले मसाइल नहीं होंगे, टेंशनें नहीं होंगी, परेशानियाँ नहीं होंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि मसाइल के बावजूद हम अपने अपनी उम्मीद, अपना हौसला और अपनी कोशिश को ज़िंदा रखें। अपनी ज़िंदगी के हर सफ़े को अपनी माजी से नहीं लिखा जा सकता, लेकिन हर सफ़े को पढ़ने का अंदाज ज़रूर बदला जा सकता है। इसीलिए हालात से पहले अपनी सोच को मज़बूत बनाएं, क्योंकि एक मज़बूत सोच जो है ना वो इंसान को मुश्किल रास्तों पर भी आगे बढ़ने का हौसला देती है। बहुत से रास्ते दुश्वार होते हैं, लेकिन उनको हम तय कर लेते हैं। हमारी सोच हमारे साथ जब तक खड़ी है, तब तक हम हर मुश्किल को तय कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग में अपनी तवज्जो की बात की जाए तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास नहीं होती, और कुछ चीज़ें कुछ ऐसी भी होती हैं जो हमारे पास मौजूद होती हैं लेकिन हमें वो चाहिए नहीं होती। मनफी सोच जो है ना, गलत सोच जो है ना, वो असर अक्सर जो है ना हमारी तवज्जो अपने ऊपर से भी हटा देती है, जबकि अच्छी सोच जो है वो अपनी मौजूदा नियमतों, सलाहतों और बहुत सी ऐसी चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रख के हमें बहुत कुछ सिखाती है। मसलन अगर किसी इंसान के पास 10 अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो, तो वो पूरा दिन इसी एक कमी के बारे में सोचता रहता और सोच सकता है। लेकिन अगर वही अपनी तवज्जो उन 10 अच्छी चीज़ों पर करे, तो उसका जो एहसास है ज़िंदगी का, वो बदल सकता है। हम लोग जो है ना वो पॉजिटिव सोचने की बजाय हम लोग ये सोचने लगते हैं, मतलब जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसके बारे में सोचेंगे कि ना हो यार ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए थी, या ये चीज़ हमारे पास नहीं है, ये चीज़ मिस है। सो मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि जो चीज़ आपके पास है उस पर शुक्र अदा करें, उस पर शुक्र करें। अगर आप मौजूदा चीज़ों का शुक्र करेंगे, तो जो चीज़ आपके पास नहीं है वो भी आपको नवाजी जाएगी, वो भी ऊपर वाले की ज़ात आपको देगी।

جی ہاں, تو ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک 2 بجے تک. سولو اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے کمرشل بریک حال ہو چکی تھی, کمرشل بریک کے بعد سوار میں رہی آپ سے ملاقات. سولو اسی کے ساتھ ساتھ ابھی میرے پاس پروگرام میں جو ہے وہ انفارمیشن آئی ہے بڑی خوبصورتی ٹاپک کے حوالے سے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ابھی میرے پاس ٹریک کی فرمائشان پہنچی ہے, سو میرا دل ہے کہ اس کو پورا کر لیا جائے, پھر اس کے اس پر آپ سے مل کر گپ شپ کا سلسلہ جاری کر لیا جائے. کیا کہتے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ سول ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, بس اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھنا ہے. بٹ آپ نے جو ہے وہ جنہیں لوگوں نے آج اور ابھی 97.1 ایف ایم کو ٹیون کیا ہے, بے حد شکریہ آپ تمام نئی سماعتوں کا. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کر آپ کو بتا دیتے ہیں, 01157100971 اس خوبصورت نمبر کیجیے گا سیو. سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پہ جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں وہ اگر کوئی ٹریک کسی پیارے کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, یا پھر کوئی ٹریک آپ وہ کہتے ہیں نا سلو راج, ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, ابھی تک میں نے اپنی پسند کا ایک بھی ٹریک پروگرام میں شامل نہیں کیا, بٹ کروں گی ضرور. اگلے سیگمنٹ میں جو ہے وہ پہلا ٹریک میری پسند کا ہی شامل ہوگا. ہاں بھائی, میری بھی تو چھوٹی موٹی سی خواہشیں ہوتی ہیں, ان کو پورا کرنے کا حق بھی میرے پاس ہی ہے. ابھی جیسے میں نے پازیٹیو تھنکنگ میں بھی بتایا, یعنی کہ اپنے آپ کو ہمیشہ فرسٹ پہ رکھیں, اپنے آپ سے بات کرنے کی تمیز, اپنے آپ سے بات کرنے کا انداز, اپنے آپ سے کسی بھی طرح کی جو ہے نا وہ بات اگر کی جائے تو اپنے آپ کو جو ہے فرسٹ پہ رکھنا چاہیے, کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے آپ پہ آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ابھی چلتے ہیں ٹریک کی جانب. روکی اینڈ رانی, روکی اور رانی کی پریم کہانی مووی سے لیا گیا یہ ٹریک ویک اپ لیا نا دان دل. والا یہ سنتے ہیں اس ٹریک کو, اس ٹریک کے اس پار ہوتی ہے میری آپ سے ملاقات. سو اسٹے ٹیون فضل 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ.